14 sati 27 minuta, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 16 sati radarska u Olovskim lukama, općina Olovo, cesta Tuzla-Sarajevo. Do 15 sati 30 minuta radarska u Sibovcu, općina Gradačac.

17:30, sada ćemo da vidimo gdje vas čekaju radarske kontrole. Do 21:30 radarska u Drivuši, općina Zenica. Do 19:00 radarska u Jelahu, općina Tešanj.

A kaže Jelena, kaže, može li od Mitra Mirića umjesto ove Šabanovi, bit će dobra od Mitra jedna nota. Jaka, skupa.

i Nikolu, kume brate od Šabana. Probat ćemo da pustimo i tu pjesmu od Šabana. Prije toga, evo, za sve vas jedna svatovska. Kaže, ako planirate ženit budaju, evo da grmi.

moramo privoditi kraju još jedan noćni program, tako da nadam se da ste ljudi večeras uživali u ZORV radio. Ajde, nakon ove pjesme još jednu ćemo za sve vas, za sam kraj programa.